կարող է փլուսել։ Էներգետիկա, տրանսպորտ եւ զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։ Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը եւ Ուզբեկստանը կապելով արևելքնարև մուտքը հյուսիսն ու հարավը կարևոր աշխարհաքաղաքական դիրք ունեն։ Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։

մենք մեր հաղորդումը։ Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև աշխարհատնտեսական հարաբերությունները ավելի են ամրապնդվել, հասնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Վրաստանի արագ տնտեսական զարգացումը և բարենպաստ ներդրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտար երկրներ ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաև Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչորս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար և պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը և հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական հենասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի և գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաև Կասպիի ծովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարանցումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի և հարավային գազայի Միջանցքի նման խոշոր նախագծերը, որոնք գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի և Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի ու ավելի են մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային և առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը և Վրաստանը հանդես են գալիս որպես հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական դերակատարներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանա-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության և զարգացման օրինակ։ Արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական և քաղաքական ուժ, որը զգալի ներդրում է ունենում հարավային Կովկասում խաղաղության և առաջընթացի ապահովման գործում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը և Ուզբեկստանը կապելով արևելքն ու արևմուտքը հյուսիսնյու հարավը կարևոր աշխարհաքաղաքական դիրք ունեն։ Այսօր կենտրոնական Ասիայի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների զարգացումը պատահական չէ։ Անկասկած տրանսպորտային միջոցները նույնպես կարևոր դեր են խաղում մեր երկրի այս տարածքների հետ հարաբերությունների լայնման գործում։ Այս առումով նախագահ

Համալիևի կանավորացելություն կենտրոնական Ասիայում գտնվող երկրներ, ինչպես նաև նրա մասնակցությունը որպես պատվավոր հյուր տարածաշրջանային կազմակերպությունների միջոցառումներին ցույց են տալիս մեր երկրի և տարածաշրջանային պետությունների հարաբերությունների դինամիկան։ Թուրքմենստան այն երկրներից մեկն է, որի հետ մեր երկրի հարաբերությունները վերջին ժամանակներում արագ տեմպերով զարգանում են։ Այս երկրի հետ համագործակցության ընդլայնման կասկած ավելի ամրապնդում մեր երկրի դերը միջին միջանցքում։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի Թուրքմենստան կատարած աշխատանքային այցը նորից բացեց մեր հարաբերությունների զարգացման գործում։ Այս ընթացքում Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի և Ուզբեկստանի միջև տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում և ղեկավարների մասնակցությամբ ստորագրվեցին փաստաթղթեր, որոնք իրավական հիմք են հանդիսանում մեր հարաբերությունների ապագա զարգացման համար։ Բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ այսօր մեր ժողովրդների մշակութային և պատմական մոտիկության, ընդհանուր արժեքների և ռազմավարական շահերի հիման վրա մենք նորից ենք բացում երեք բարեկամական եղբայրական պետությունների միջև համագործակցության պատմության մեջ, նշելով, որ Թուրքմենստանի Ֆիզուլի քաղաքում մզկիթ կառուցելու որոշումը հավերժ կմնա մեր ժողովրդի հիշողության մեջ որպես անկեղծ եղբայրական աջակցության, համերաշխության և հոգևոր միասնության խորհրդանիշ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նաև ընդգծել է, որ Ֆիզուլիևը արխադաղ քաղաքների միջև քուրական հարաբերությունների հաստատումը նոր հնարավորություններ է բացում մշակութային և հումանիտար համագործակցության համար։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան-Թուրքմենստան հարաբերությունները վերընթաց աճի դարաշրջան են ապրում։ Մենք կշարունակենք մեր համատեղ ջանքերը այդ հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում զարգացնելու համար։ Ուզբեկստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը կապված են 2024 թվականի օգոստոսի 23-ին ստորագրված դաշնակցային հարաբերությունների մասին պայմանագրով։ Ուզբեկստանի հետ մեր եղբայրական հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ աջակցության, ամուր մշակութային կապերի և ընդհանուր ռազմավարական նպատակների վրա։ Ուզբեկստանում բոլոր ոլորտներում իրականացված նոր փոխումների արդյունքում մենք մեծ գոհնակությամբ ենք հետևում երկրի դինամիկ զարգացմանը, նրա միջազգային հեղինակության աճին և տնտեսական ներուժի աճին։ Վերջին տարիներին մենք Ուզբեկստանի զգալի արդյունքների ենք հասել բազմաթիվ ոլորտներում, այդ թվում քաղաքական երկխոսության, տնտեսական և մարդասիրական համագործակցության։ Խորը երախտագիտություն հայտնելով ուզբեկական կողմին և անձամբ նախագահ Շավկատ Միրզոևին, Ադրբեջանի ասագրված տարածքների վերականգնման գործում նրանց մեծ ներդրման համար պետության ղեկավարը մեծ հպարտությամբ նշել է, որ Ֆիզուլ քաղաքում կառուցվել է մեծ գիտնական Միրզա Ուլուգբեկի անունը կրող միջնակարգ դպրոց, և մենք Շավկատ Միրզոևի հետ միասին նշել ենք դրա բացումը։ Ուզբեկական կողմի աջակցությամբ և նախաձեռնությամբ Խանքենդի քաղաքում գործում է խոշոր կարի գործարան։ Բաքվի ժամանակակից կենտրոնում Սպիտակ քաղաքում ստեղծվում է Ուզբեկստան այգին։ Շավկատ Միրզոևի հետ միասին մենք հիմք դրեցինք այդ գեղեցիկ այգու, որը զբաղեցնում է 5 հեկտար տարածք։ Մենք ունենք բազմաթիվ այլ ներդրումային և կապիտալ նախագծեր, որոնք հիմնված են փոխադարձ շահերի վրա։ Թուրքմենստան, Ադրբեջան, Ուզբեկստան բարձր մակարդակի հանդիպման վերաբերյալ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը և Ուզբեկստանը կարևոր աշխարհաքաղաքական դիրք ունեն, որոնք կապում են արևելքն ու արևմուտքը, հյուսիսն ու հարավը։ Մեր երկրները բախվում են նոր մարտահրավերների և հնարավորությունների տրանսպորտի և տարանցիկ համագործակցության ոլորտում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղի ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրները, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է միջի միջանցքը, արևելք արևմուտք տրանսպորտային զարկերակը, որը կապում է Չինաստանը և
և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհակահայական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տարածքի երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով միջին միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել 90%-ով։ Այլ հետ միջազգային ծովային նավահանգիստը Բաքու-Թբիլիսի

Կարսիրկա թողեն ինը միջազգային օդանավակայաններ եւ հզոր բեռնատար ավիացիան Թուլեն տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները այս ցանցումներ առելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական եւ քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղի ունենում թվային եւ էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիսովի հատակով անցկացվող օպտիկամալարաթելային մալուխը թվայի մետաքսի ճանապարհ ատվյալների հոսքերով կկապի Ասիան եւ Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշտանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր է ջեմբացում Ադրբեջանի եւ Կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային եւ էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիայի եւ տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը եւ Կենտրոնական Ասիան հայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհակաղակական օրգանիզմ, ազատ, անկախ եւ հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի եւ պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Արժևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր եւ ապագա հաջողություններ։ Երեկ գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

շարունակ ենք մեր հաղորդումը պատմության հոգևոր հիշողությունը Ղարաբաղի հուշարձանները։ Ադրբեջանյան բաժանելի մասը կազմող Ղարաբաղը միշտ առանձնացել է իր գեղեցիկ բնության պատմամշակութային հուշարձաններով։ Մեր հայրենիքի այս հմայի չանկյունը առանձնանում է իր մաքուր օդով, բերրի հողով, ստորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսներով, խիտ անտառներով և գետերով։ Քելբաժարի և Շուշայի պատմության թանգարանները, որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով, հազվագյուտ քարերով և գորգերով, Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը, ինչպես նաև Գուբատլի և Զանգիլանի շրջանի պատմության և տեղական պատմության թանգարանները բախվել են թշնամու ագրեսիային։ Օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղափոխել այս թանգարանները և պաշտպանել ցուցանմուշները։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչև մեր օրերը դժվար ճանապարհ է անցել, կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին Ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը այստեղ պեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագետ Պեղումները, ալբանական հուշարձանները, իսլամական քրոնի բազմաթիվ հուշարձաններ ոչնչացվել են։ Հայերի կողմից ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզերլիք Թեպեի հին բնակավայրն է։ Ուզերլիք Թեպեն աղբյուրներում հիշատակվում է որպես Հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզերլիք Թեպեի հնագիտական հուշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել են ծալովի մանգաղներ, կավե կճուշներ, գյուատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզ առարկաներ, ապարանջաններ, դաշույններ, ասեղներ եւ այլ նյութեր։ Հայկական վանդալիզմի ենթարկված հուշարձաններից մեկը Աղդամի շրջանում գտնվող Քութլու Մուսայի դամբարաններ։ Դամբարանի մուտքի դռան վերևում գտնվող շինարական արձանագրության համաձայն դամբարանի կառուցումն ավարտվել է 1314 թվականի հուլիսի 15-ին։ Դրա նախշերը անսովոր կենդանիների նկարները, գույները և եզակի կարուսվածքով առաստաղը զարմաստում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջանի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տարրեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Խաչնչայ գետի ձախապեն գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է քրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղուղլան հուշարձանը հետանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղուղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչին քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչությունն ախտում այս վարային

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

Հասարակական գրումը կարող է խոսել էներգետիկա, տրանսպորտ եւ զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։ Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը եւ Ուզբեկստանը կապելով այլ վեպտնարի մուտքը հյուսիսնյու հարավը կարևոր աշխարհաքաղաքական դիրք ունեն։ Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։

շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև աշխարհատնտեսական հարաբերությունները ելավելի են ամրապնդվել, հասնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Վրաստանի արագ տնտեսական զարգացումը և բարենպաստ ներդրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտարի երկրների ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաև Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչ օրս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար և պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը և հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական հենասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի և գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաև Կասպի ծովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարանցումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի և Հարավային գազային

Միջանց քինման խոշորնախագծերը, որոնց գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի և Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի ու ավելի է մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային և առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը և Վրաստանը հանդես են գալիս որպես հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական դերակատարներ։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանա-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության և զարգացման օրինակ։ Արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող Ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական և քաղաքական ուժ, որը զգալի ներդրում է ունենում Հարավային Կովկասում խաղաղության և առաջընթացի ապահովման գործում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը և Ուզբեկստանը կապելով արևելքն ու արևմուտքը հյուսիսնյու հարավը կարևոր աշխարհաքաղաքական դիրք ունեն։ Այսօր կենտրոնական Ասիայի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների զարգացումը պատահական չէ։ Անկասկած տրանսպորտային միջոցները նույնպես կարևոր դեր են խաղում մեր երկրի այս տարածքների հետ հարաբերությունների ընդլայնման գործում։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի կանոնավոր այցելությունները կենտրոնական Ասիայում գտնվող երկրներ, ինչպես նաև նրա մասնակցությունը որպես պատվավոր հյուր տարածաշրջանային կազմակերպությունների միջոցառումներին ցույց են տալիս մեր երկրի և տարածաշրջանային պետությունների հարաբերությունների դինամիկան։ Թուրքմենստանը այն երկրներից մեկն է, որի հետ մեր երկրի հարաբերությունները վերջին ժամանակներում արագ տեմպերով զարգանում են։ Այս երկրի հետ համագործակցության ընդլայնում անկասկած ավելի ամրապնդում մեր երկրի դերը միջի միջանցքում։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի Թուրքմենստան կատարած աշխատանքային այցը նորից բացեց մեր հարաբերությունների զարգացման գործում։ Այս ընթացքում Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի և Ուզբեկստանի միջև տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում և ղեկավարների մասնակցությամբ ստորագրվեցին փաստաթղթեր, որոնք իրավական հիմք են հանդիսանում մեր հարաբերությունների ապագա զարգացմանը։ Բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը հայտարել է, որ այսօր մեր ժողովրդների մշակութային և պատմական մոտիկության, ընդհանուր արժեքների և ռազմավարական շահերի հիման վրա մենք նորից ենք բացում երեք բարեկամական և եղբայրական պետությունների միջև համագործակցության պատմության մեջ, նշելով, որ Թուրքմենստանի Ֆիզուլի քաղաքում մզկիթ կառուցելու որոշումը հավերժ կմնա մեր ժողովրդի հիշողության մեջ որպես անկեղծ եղբայրական աջակցության, համերաշխության և հոգևոր միասնության խորհրդանիշ։ Իլհամ Ալիևը նաև ընդգծել է, որ Ֆիզուլիևը արխադաղ քաղաքների միջև քուրական հարաբերությունների հաստատումը նոր հնարավորություններ է բացում մշակութային և հումանիտար համագործակցության համար։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան-Թուրքմենստան հարաբերությունները վերընթաց աճի դարաշրջան են ապրում։ Մենք կշարունակենք մեր համատեղ ջանքերը այդ հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում զարգացնելու համար։ Ուզբեկստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը կապված են 2024 թվականի օգոստոսի 23-ին ստորագրված դաշնակցային հարաբերությունների մասին պայմանագրով։ Ուզբեկստանի հետ մեր եղբայրական հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ աջակցության, ամուր մշակութային կապերի և ընդհանուր ռազմավարական նպատակների վրա։ Ուզբեկստանում բոլոր ոլորտներում իրականացված նոր փոփոխումների արդյունքում մենք մեծ գոհնակությամբ ենք հետևում երկրի դինամիկ զարգացմանը, նրա միջազգային հեղինակության աճին և տնտեսական ուժի աճին։ Վերջին տարիներին մենք Ուզբեկստանի զգալի արդյունքների ենք հասել բազմաթիվ ոլորտներում, այդ թվում քաղաքական երկխոսության, տնտեսական և մարդասիրական համագործակցության։ Խորը երախտագիտություն հայտնելով ուզբեկական կողմին և անձամբ նախագահ Շավկայթ Միրզոևին, Ադրբեջանի ասագրված տարածքների վերականգնման գործում նրանց մեծ ներդրման համար պետության ղեկավարը մեծ հպարտությամբ նշել է, որ Ֆիզուլ քաղաքում կառուցվել է մեծ գիտնական Միրզա Ուլուգբեկի անունը կրող միջնակարգ դպրոց, և մենք Շավկայթ Միրզոևի հետ միասին նշել ենք դրա բացումը։ Ուզբեկական կողմի աջակցությամբ և նախաձեռնությամբ Խանքենդի քաղաքում գործում է խոշոր կարի գործարան։ Բաքվի ժամանակակից կենտրոնում Սպիտակ քաղաքում ստեղծվում է Ուզբեկստան այգին։ Շավկայթ Միրզոևի հետ միասին մենք հիմք դրեցինք այդ գեղեցիկ այգու, որը զբաղեցնում է 5 հեկտար տարածք։ Մենք ունենք բազմաթիվ այլ ներդրումային և կապիտալ նախագծեր, որոնք հիմնված են փոխադարձ շահերի վրա։ Թուրքմենստան, Ադրբեջան, Ուզբեկստան բարձր մակարդակի հանդիպման վերաբերյալ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը և Ուզբեկստանը կարևոր աշխարհաքաղաքական դիրք ունեն, որոնք կապում են արևելքն ու արևմուտքը, հյուսիսն ու հարավը։ Մեր երկրները բախվում են նոր մարտահրավերների և հնարավորությունների տրանսպորտի և տարանցիկ համագործակցության ոլորտում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։
Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամիկ Արկայ Վիչակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը. Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր. Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջին 3 տարիների ընթացքում, նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ. Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով. Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն. Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, արևելք-արևմուտք տրանսպորտային զարկերակը, որը կապում է Չինաստանը և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տարանցիկ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արդյունավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջի Միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Ալյատ միջազգային ծովային նավահանգիստը, Բաքու Թբիլիսի կարճ երկաթուղին, 9 միջազգային օդանավակայանները և հզոր բեռնատար ավիացիան Թուլենտ Ալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի Միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները, այս ցանցումն արարելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղ ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպի Սովի հատակով անցկացվող օպտիկամալարաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհ ատվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշտանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր է ջեմ բացում Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիայի և տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան իհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհաքաղաքական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը պատմության ոգևոր հիշողությունը Ղարաբաղի հուշարձանները։ Ադրբեջանյան բաժանելի մասը կազմող Ղարաբաղը միշտ առանձնացել է իր գեղեցիկ բնությամբ, պատմամշակութային հուշարձաններով։ Մեր հայրենիքի այս մայրցանկյուն առանձնանում է իր մաքուր օդով, բերրի հողով, ստորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսներով, խիտ անտառներով և գետերով։ Քելբաժարի և Շուշայի պատմության թանգարանները, որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով, հազվագյուտ քարերով և գորգերով, Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը, ինչպես նաև Գուբատլի և Զանգիլանի շրջանի պատմության և տեղական պատմության թանգարանները բախվել են թշնամու ագրեսիային։ Օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղափոխել այս թանգարանները և պաշտպանել ցուցանմուշները։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչև մեր օրերը դժվար ճանապարհ է անցել, կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին Ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը այստեղ պեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագետ ակամպեգումները, ալբանական հուշարձանները, իսլամական կրոնի բազմաթիվ հուշարձաններ ոչնչացվել են։ Հայերի կողմից ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզերլիք Թեպեի հին բնակավայրն է։ Ուզերլիք Թեպեն աղբյուրներում հիշատակվում է որպես Հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզերլիք Թեպեի հնագիտական հուշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել են ծալովի մանգաղներ, կավե կճուշներ, գյուատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզ առարկաներ, ապարանջաններ, դաշույններ, ասեղ

ասրված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը մնացվել է 908 միլիոն մանաթի չափով։ Ղարաբաղի ավերված հուշարձանները, հայկական վանդալիզմի հերթական վկաները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Բարեկամ երկիր Հունգարիան 30 միլիոն դոլարի դրամաշնորհ հատկացրել Ջաբրայելի Շրջանի Սոլտանլու գյուղի վերականգնման համար։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը և Հունգարիայի օգնության գործակալությունը ստորագրել են բնակելի շենքերի վերակառուցում Ադրբեջանի Հանրապետության Ջաբրայելի Շրջանի Սոլտանլու գյուղի շինարարության շրջանակներով նախագծի համար դրամաշնորհային միջոցների ստացման վերաբերյալ հաստատման նամակ։

Ադվել է Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի կողմից։ Իհարկե, այս քայլը ռազմավարական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է։ Հաստատված պաշտոնական փաստաթուղթը նաև համաշխարհային ուժի կենտրոնների կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Արևելյան Զանգեզուրի նկատմամբ վարվող արտաքին քաղաքականության ցուցիչ է։ Այն նախագծերը, որոնք պաշտոնական Բուդապեշտը կիրականացնի անմիջապես Ջաբրայելի տարածքում, ապացուցում են, որ հարավային Կովկասում ձևավորվող նոր անվտանգության ճարտարապետությունը միջազգային ճանաչում ունի։ Հունգարիայի պետության քաղաքական ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան գոտում իրականացվող խոշորացավալ նախագծերում անկասկած մեծ նշանակությունն է բարձրմակարդակի տարածաշրջանային տարանցիկ համակարգերի քաղաքական անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից։ Հունգարիայի քաղաքական կամքի բաց այդ դրսևորումը հարավային Կովկասի նոր իրողությունների անվերապահ հաստատումն է։ Արիմտյան կենտրոնացված որոշ հաստատությունների անհիմն զեկույցներից անկախ Եվրոպայի ներսում ցուցաբերվող ուժեղ աջակցությունը կրկին հաստատում է Ադրբեջանի կողմից որդեգրած արտաքին քաղաքականության Վեկտորի գերազանցությունը։ Խնդրից տակ գլոբալ չափում անմիջականորեն կապված է Հունգարիայի դիտորդի կարգավիճակի հետ թուրքական պետությունների կազմակերպությունում։ Սուլթանլու գյուղի վերականգնման մասնակցելու որոշումը հստայության կարևոր քաղաքական գծերից մեկն է, որը վկայում է թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում գոյություն ունեցող սերտ ինտեգրման ֆիզիկական իրականության վերացվելու մասին։ Եվրասիական մայրցամաքում տեղ ունեցող դժվարին գործընթացների ֆոնին նշված մոտեցումը հստակ ցույց է տալիս, որ թուրքալեզու տարածքի քաղաքական սահմանները զգալիորեն ընդլայնվել են։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը մնացվել է 900 միլիոն մանաթի չափով։ Պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորի ալունացվել ավելի քան 900 միլիոն մանաթի չափով։ Այս մասին հայտարել է Հայաստանի քաղաքացի Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի խոշտանգումները Վարսկանների պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու, Աբյուրքսյան ֆինանսավորման և Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի այլ հատվածներով մեղադրվող Ռուբեն Վարդանյանին դեմ հարուցված քրեական գործի վերակնիչն իստում։ Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ մղված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորի ալնասվել է ավելի քան 900 միլիոն մանաթի չափով, ոչնչացվել անօգուտ և վարգրավել է նրա ռազմական ունեցվածքը, նշվել է հաղորդակության ժամանակ։ 1980-ականների վերջից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ը օկուպացիայի տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքներում ծառերի, թփերի և այլ կանաչությունների ոչնչացման, ջրի, ակունքների, աղբյուրների, ջրավազանների և ջրամբարների աղտոտման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական հողերի ոչնչացման հետևանքով Ադրբեջանի Հանրապետության և բնության ընդհանուր առմամբ ավելի քան 13.4 միլիարդ մանաթի նյութական վնաս է հասցվել։ Այս մասին տեղեկություն է հաղորդվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի վերանայման նիստում, որը մեղադրվում է խոշտանգումների, վարսկանների, պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու, ահաբեկչության, ահաբեկիչների ֆինանսավորման և ահա քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազի հատուկ առաջադրանք ներգծով օգնական թուղայ Ռահեմլին հայտնել է նաև Ադրբեջանի բանակի պաշտպանական զինանոցում Հայաստանի կողմից մղվող ագրեսիվ պատերազմի մասնակցող անցավոր կազմակերպության կողմից սպանված և սպանության փորձ կատարած քաղաքացիական և զինվորական թևը։ Այսպես 1988-2024 թվականների ընթացքում ընդհանուր առմամբ դիտավորությամբ սպանվել է 18351 մարդ, այդվում 3053 քաղաքացիական անձ, 15298 ծառայող, 17607 տղամարդ, 744 կին, որոնցից 401 երեխաներ։ Ընդհանուր առմամբ 3710 քաղաքացիական անձ, 5467 հոգի զին ծառայող, 1074 կին, նրանցից 457 հոգի երեխա լինելով ընդհանուր առմամբ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացել 55177 մարդ։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շառնակ մենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղի վերաբերված հուշարձանները, հայկական վանդալիզմի հերթական վկաները, երկրորդ հաղորդում։ Հայերի բարբարոսությունը սովորական պատերազմական հանցագործություններ չէր։ Ղարաբաղում մզկիթների ավերումն ու փողծումը իսլամական կրոնի դեմ ամենամեծ

ցանցագործությունն է։ Հայկական Բարբարոսյան Միքայել Ապացույցը նրանց կողմից գերեզմանների քանդելն ու ոսկորները հանալով տեղափոխելն է։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, իրենք դարել են ադրբեջանական մշակույթի հետքերը ոչնչացնելու, մեր հիշողությունից Ղարաբաղի հողերը ջնջելու և այդ տարածքների ցակումը փոխելու նպատակով։ Այս բոլոր կրոնական հոշարձանները ադրբեջանական ժողովրդի ազգային և մշակույթային ժառանգությունն են։ Նշենք, որ օկուպացիայի ժամանակ ավերված Գյուհեր աղա մզկիթը ազատագրվելուց հետո Փաշաուդինգի աջակցությամբ վերականգնվել է Հեյդրալիևի հիմնադրամի կողմից։ Պաշտոնական տվյալներով օկուպացիայի տակ մնացած մեր տարածքներում պատմակրոնական հոշարձանների թիվը 403 է, դրանցից 67-ը մզկիթը, 144-ը տաճար, 192-ը սրբավայր։ Ժամանակին Ղարաբաղի և արևելյան Զանգեզուրի տարածքում գործող 67 մահմեդական մզկիթներից 13-ը Շուշայում, 5-ը Աղդամում, 16-ը Ֆիզուլիում, 12-ը Զանգլանում, 5-ը Ջեբրայլում, 8-ը Գուբատլիում և 8-ը Լաչինում 63-ը ամբողջությամբ ավերվել, իսկ 4-ը մասամբ ավերվել ու անպիտանի է դարձվել։ Հայտարելով, որ հայերի նողկալիություն, ովքեր փորձում են ոչնչացնել, դարեր շարունակ գոյություն ունեցող այս հուշարձանները բից է թե իսլամական կրոնի, թե իսլամական երկրների վրա, նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել էր։ Երբ այցելեցի Շուշայի օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ, այցելեցի ամբողջությամբ ավերված մզկիթ, նրանք ամբողջությամբ ավերել էին բոլոր մզկիթները, բացառությամբ մեկ մզկիթի այն էլ մասնակիորեն ավերվել էր, բայց հետո նրանք փորձեցին վերականգնման աշխատանքներ կատարել, ցույց տալու համար, որ պաշտպանում են մշակույթային և կրոնական վայրերը։ Ցավոք, մի արտասահմանյան ընկերություն միացել էր այս սադրիչ նախաձեռնությանը և առանց մեր թույլտվության մտնելով Շուշա խախտել է մեր օրինազդրությունն ու սահմանները։ Այդ արտասահմանյան ընկերությունը առանց ադրբեջանի կառավարության թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղային ժամանակվա անօրինական վարշակարգի հովանավորության որոշակի վերականգնման աշխատանքներ էր իրականացրել։ Այսպիսով նրանք համատեղ գործել են հանցավորների հետ, քանի որ հայերը օկուպացված տարածքներում ավերել են գրեթե 70 մզկիթ։ Անցած 30 տարիների ընթացքում հայերի կողմից իրականացված վայրագությունները մզկիթների ավերմամբ չեն ավարտվել։ Նրանք նաև ամբողջությամբ ավերել են 19-րդ դարի 4 դամբարանը Ռայթվում, Ուղուրլու Բեկի դամբարանը, որը տեղական նշանակության ճարտարապետական հոշարձան էր։ Գարաղաճի գերեզմանատանը ավերվել են Աղդամ քաղաքում Փանահալի Խանի և Մեհդիկուլու Խանի դամբարանները, Լյովին ոչնչացվել է Իբրահիմ Խալիլ Խանի դամբարանը։ Քելբաջարում 13-րդ դարին պատկանող Խուդավենգ Վանքի մշակույթային իրերը և Հինձերագրեր, ինչպես նաև Աղդամի շրջանի Շահբուլաղ ամրոցի մոտակայքում Ապորինի հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված արժեքավոր մշակույթային իրերը տեղափոխվել են Հայաստան։ Անօրինական պեղումներ են կատարվել նաև հայտնի Ազախի քարանձավում։ Հաղթանակից անմիջապես հետո Հեյդրալիևի հիմնադրամը սկսել է Ղարաբաղի տարածքում կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագիծը։ Ծրագրի շրջանակներում տեղական և արտասահմանյան փորձագետների մասնակցությամբ տարածաշրջանում վերականգնվում և վերակառուցվում են մզկիթները։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան բազմից սայցելել են ազատագրված Ղարաբաղի մզկիթներ, հետաքրքրվել վերականգնողական աշխատանքների ընթացքով և տրամադրել անհրաժեշտություններ ու հանձնարարականներ։ Ազատագրված տարածքներում ավերված աութատեղիների վերականգնումից և վերակառուցումից բացի կառուցվում են նաև նոր մզկիթներ։ Նման աութատեղիներից մեկը ներկայումս կառուցվում է Լաչին քաղաքում։ Հիշեցնենք, որ հայ վանդալները բացի մահմեդական աութատեղերից վայրագություններ են կատարել նաև Ղարաբաղում քրիստոնեական սրբավայրերի նկատմամբ։ Դրանց թվում հայկական Բարբարոսյան զոհե դարձել 1894 թվականին Խոջավենդի շրջանում կառուցված ռուս ուղափար եկեղեցին։ Հայերը ցանկանում էին փոփոխություններ կատարել շրջանի Թուղ գյուղում գտնվող Սուրբ Յոհան եկեղեցում։ Նրանք փորձել են կեղծել նաև Վլաչինի շրջանի Ալբանա-Կովկասյան առաքելական անկախ եկեղեցին։ Սակայն այս պաշտամունքի վայրերը, Թուղում գտնվող հին ալբանական տաճարը և Վլաչինի շրջանում աղողլան վանքը արդեն վերականգնվել և բացվել է այցելուների համար։ Մեր ճարտարապետական հոշարձանների, մզկիթների ու սրբավայրերի վերականգնումն ու պահպանումը, որոնք վառ են պահում մեր պատմությունը, մեր նախնիների մասունքներն են և ոչնչացվել ու կեղծվել են մեր թշնամիների կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, կարևորի ոչ միայն ադրբեջանական պետության և ադրբեջանի համար։ Ցավոք, սրտի միջազգային կազմակերպությունները լռում են մեր պատմական և մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնող հայերի անմարդկային և անօրինական գործողությունների մասին, ինչպես և անտեսում են մշակութային ժառանգության դեմ իրականացված վանդալիզմի ակտերը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի և արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական ներուժը ընդլայնվում է։
Այսօր Ադրբեջանի պետության արշավ

ծառացած կարևոր խնդիրներից մեկը Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում շինարարական եւ վերակառուցման աշխատանքների արագացումն ու նախկին ներքին տահանված անձանց իրենց հայրենի հողեր վերադարձն է։ Բնականաբար սա նշանակում է 30-ամյա օկուպացիայի հետևանքով մեր հողերին հայկական վանդալիզմի հետևանքով պատճառված լուրջ վերքերի արագ ապաքինում։ Ադրբեջանի պետությունը որոշի բավարարում միայն բնակության բնակեցման Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում լայնորեն զարգացնում է նաեւ տնտեսությունը։ Այստեղ բնակության բարձր մակարդակի զբաղվածություն ապահովելու համար, այսինքն զուգահեռաբար հիմնական առաջնահերթություններից են տարածաշրջանի արտաբերական ուժի իրացումը, դրա լիարժեք ինտեգրումը երկրի տնտեսության մեջ և կայուն զբաղվածության ապահովումը։ Այդ նպատակով Աղդամ քաղաքում ստեղծվել է Աղդամի արտաբերական պարկը, իսկ Ջաբրայելի շրջանում Արազի հովտի տնտեսական գոտի արտաբերական պարկը։ Հիշենք նաև, որ 2020-2026 թվականներին հաստատված տարածքների վերականգնման համար հատկացվել ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ, դրանից 3.5 միլիարդ մանաթը ներառված է 2026 թվականի բյուջեում։ Պետական պաշտոնյաների խոսքով այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվում է ենթակառուցվածքային նախագծերի, որոնք միջին և երկարաժամկետ հեռանկարում զգալի ավելացված արժեք կստեղծեն տնտեսության համար։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը հզոր տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը ապրող Ադրբեջանը մեծ գործեր է անում օկուպացիայի ստեղծագրված տարածքներում հենվելով միայն իր տնտեսական հզորության վրա։ Բնականաբար այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտության զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որը ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։ Ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տղանվազներից բացի ապրում է ավելի քան 75,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտադրության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

أذربيجان القوية وغاي جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերացննդի գործում։ Բարեկամ երկիր Հունգարիան 30 միլիոն դոլարի դրամաշնորհ է հատկացրել Ջաբրայելի Շրջանի Սոլտանլու գյուղի վերականգնման համար։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը և Հունգարիայի օգնության գործակալությունը ստորագրել են բնակելի շենքերի վերակառուցում Ադրբեջանի Հանրապետության Ջաբրայելի Շրջանի Սոլտանլու գյուղի շինարարության շրջանակներով նախագծի համար դրամաշնորհային միջոցների ստացման վերաբերյալ հաստատման նամակ։ Փաստաթուղթը հաստատվել է Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի կողմից։ Իհարկե, այս կայլը ռազմավարական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է։ Հաստատված պաշտոնական փաստաթուղթը նաև համաշխարհային ուժի կենտրոնների կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Արևելյան Զանգեզուրի նկատմամբ վարվող արտաքին քաղաքականության ցուցիչ է։ Այն նախագծերը, որոնք պաշտոնական Բուդապեշտը կիրականացնի անմիջապես Ջաբրայելի տարածքում, ապացուցում են, որ հարավային Կովկասում ձևավորվող նոր անվտանգության ճարտարապետությունը միջազգային ճանաչում ունի։ Հունգարիայի պետության քաղաքական ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան գոտում իրականացվող խոշորացավալ ԱԳՑ-ում անկասկած մեծ նշանակությունն է բարձրմակարդակի տարածաշրջանային տարանցիկ համակարգերի քաղաքական անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից։ Հունգարիայի քաղաքական կամքի բաց այդ դրսևորումը հարավային Կովկասի նոր իրողությունների անվերապահ հաստատումն է։ Արիմտյան կենտրոնացված որոշ հաստատությունների անհիմնազեկույցներից անկախ Եվրոպայի ներսում ցուցաբերվող ուժեղ աջակցությունը կրկին հաստատում է Ադրբեջանի կողմից որդեգրած արտաքին քաղաքականության վեկտորի գերազանցությունը։ Խնդրից տակ գլոբալ չափում անմիջական Անորեն կապված է Հունգարիայի դիտորդի կարգավիճակի հետ թուրքական պետությունների կազմակերպությունում։ Սոլտանլու գյուղի վերականգնման մասնակցելու որոշումը հստայության կարևոր քաղաքական գծերից մեկն է, որը վկայում է թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում գոյություն ունեցող սերտ ինտեգրման ֆիզիկական իրականության վերացվելու մասին։ Եվրասիական մայրցամաքում տեղ ունեցող դժվարին գործընթացների ֆոնին նշված մոտեցումը հստակ ցույց է տալիս, որ թուրքալեզու տարածքի քաղաքական սահմանները զգալիորեն ընդլայնվել են։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը մնացվել է 908 միլիոն մանաթի չափով։ Պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 908 միլիոն մանաթի չափով։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի քաղաքացի Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի խոշտանգումները Վարսկանների պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու Աբյուկսյան ֆինանսավորման և Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի այլ հատվածներով մեղադրվող Ռուբեն Վարդանյանին դեմ հարուցված քրեական գործի վերակնիչ նիստում։ Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ մղված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 908 միլիոն մանաթի չափով, ոչնչացվել անօգուտ և վարգրավել է նրա ռազմական ունեցվածքը, նշվել է հաղորդակցության ժամանակ։ 1980-ականների վերջից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ը օկուպացիայի տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքներում ծառերի, թփերի և այլ կանաչությունների ոչնչացման, ջրի, ակունքների, աղբյուրների, ջրավազանների և ջրամբարների աղտոտման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական հողերի ոչնչացման հետևանքով Ադրբեջանի Հանրապետության և բնության ընդհանուր առմամբ ավելի քան 13.4 միլիարդ մանաթի նյութական վնաս է հասցվել։ Այս մասին տեղեկություն է հաղորդվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի վերանայման նիստում, որը մեղադրվում է խոշտանգումների, վարսկանների, պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու ԱԱԲ-ի հաբիկիչներին ֆինանսավորման և ԱՀ քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազի հատուկ առաջադրանքներով գծով օգնական թուղայ Ռահիմլին հայտնել է նաև Ադրբեջանի բանակի պաշտպանական զինանոցում Հայաստանի կողմից մղվող ագրեսիվ պատերազմի մասնակցող անցավոր կազմակերպության կողմից սպանված և սպանության փորձ կատարած քաղաքացիական և զինվորական թևը։ Այսպես 1988-2024 թվականների ընթացքում ընդհանուր առմամբ դիտավորությամբ սպանվել է 18351 մարդ, այդվում 3053 քաղաքացիական անձ, 15298 զին ծառայող, 17607 տղամարդ, 744 կին, որոնցից 401 երեխաներ։ Ընդհանուր առմամբ 3710 քաղաքացիական անձ, 5467 հոգի զին ծառայող, 1074 կին, նրանցից 457 հոգի երեխա լինելով ընդհանուր առմամբ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացել 55177 մարդ։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը, միջազգային ռադիո 85.

Ռակուն են մեր հաղորդումը Ղարաբաղի վերված հուշարձանները, հայկական վանդալիզմի հերթական վկաները, երկրորդ հաղորդում։ Հայերի բարբարոսությունը սովորական պատերազմական հանցագործություններ չէր։ Ղարաբաղում մզկիթների ավերումն ու փղծումը իսլամական կրոնի դեմ ամենամեծ հանցագործությունն է։ Հայկական բարբարոսության մեկ այլ ապացույցը նրանց կողմից գերեզմանների քանդելն ու ոսկորները հանելով տեղափոխելն է։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, իրենք դարել են ադրբեջանական մշակույթի հետքերը ոչնչացնելու, մեր հիշողությունից Ղարաբաղի հողերը ջնջելու և այդ տարածքների ցակումը փոխելու նպատակով։ Այս բոլոր կրոնական հուշարձանները ադրբեջանական ժողովրդի ազգային և մշակույթային ժառանգությունն են։ Նշենք, որ օկուպացիայի ժամանակ ավերված Գյուհերաղա մզկիթ ազատագրվելուց հետո Փաշաուդինգի աջակցությամբ վերականգնվել է Հեյդրալիևի հիմնադրամի կողմից։ Պաշտոնական տվյալներով օկուպացիայի տակ մնացած մեր տարածքներում պատմաքրոնական հուշարձանների թիվը 403 է, դրանցից 67-ը մզկիթը, 144-ը տաճար, 192-ը սրբավայր։ Ժամանակին Ղարաբաղի և արևելյան Զանգեզուրի տարածքում գործող 67 մահմեդական մզկիթներից 13-ը Շուշայում, 5 Աղդամում, 16 Ֆիզուլիում, 12 Զանգիլանում, 5 Ջեբրայլում, 8 Գուբատլիում և 8 Լաչինում 63 ամբողջությամբ ավերվել, իսկ 4-ը մասամբ ավերվել ու անպիտանի է դարձվել։ Հայտարելով, որ հայերի նողկալիությունը, ովքեր փորձում են ոչնչացնել, դարեր շարունակ գոյություն ունեցող այս հուշարձանները բաց է թե իսլամական կրոնի, թե իսլամական երկրների վրա, նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել էր։ Երբ այցելեցի Շուշայի օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ, այցելեցի ամբողջությամբ ավերված մզկիթ։ Նրանք ամբողջությամբ ավերել էին բոլոր մզկիթները բացառությամբ, մեկ մզկիթի այն էլ մասնակիորեն ավերվել էր, բայց հետո նրանք փորձեցին վերականգնման աշխատանքներ կատարել ցույց տալու համար, որ պաշտպանում են մշակույթային և կրոնական վայրերը։ Ցավոք, մի արտասահմանյան ընկերություն միացել էր այս սադրիչ նախաձեռնությանը և առանց մեր թույլտվության մտնելով Շուշա խախտել է մեր օրենսդրությունն ու սահմանները։ Այդ արտասահմանյան ընկերությունը առանց ադրբեջանի կառավարության թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղային ժամանակվա անօրինական վարշակարգի հովանավորության որոշակի վերականգնման աշխատանքներ էր իրականացրել։ Այսպիսով նրանք համատեղ գործել են հանցավորների հետ, քանի որ հայերը օկուպացված տարածքներում ավերել են գրեթե 70 մզկիթ։ Անցած 30 տարիների ընթացքում հայերի կողմից իրականացված վայրագությունները մզկիթների ավերմամբ չեն ավարտվել։ Նրանք նաև ամբողջությամբ ավերել են 19-րդ դարի 4 դամբարաններ, այդ թվում Ուղուրլու Բեկի դամբարանը, որը տեղական նշանակության ճարտարապետական հուշարձան էր։ Գարաղաճի գերեզմանատանը ավերվել են Աղդամ քաղաքում Փանահալի Խանի և Մեհդիկուլու Խանի դամբարանները, Լյովին ոչնչացվել է Իբրահիմ Խալիլ Խանի դամբարանը։ Քելբաջարում 13-րդ դարին պատկանող Խուդավենգ Վանքի մշակույթային իրերը և Հինձերագրեր, ինչպես նաև Աղդամի շրջանի Շահբուլաղ ամրոցի մոտակայքում Ապորինի հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված արժեքավոր մշակույթային իրերը տեղափոխվել են Հայաստան։ Անօրինական պեղումներ են կատարվել նաև հայտնի Ազխի քարանձավում։ Հաղթանակից անմիջապես հետո Հեյդրալիևի հիմնադրամը սկսել է Ղարաբաղի տարածքում կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագիծը։ Ծրագրի շրջանակներում տեղական և արտասահմանյան փորձագետների մասնակցությամբ տարածաշրջանում վերականգնվում և վերակառուցվում են մզկիթները։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան բազմից սայցելել են ազատագրված Ղարաբաղի մզկիթներ, հետաքրքրվել վերականգնողական աշխատանքների ընթացքով և տրամադրել անհրաժեշտություններ ու հանձնարարականներ։ Ազատագրված տարածքներում ավերված աղոթատեղիների վերականգնումից և վերակառուցումից բացի կառուցվում են նաև նոր մզկիթներ։ Նման աղոթատեղիներից մեկը ներկայումս կառուցվում է Լաչին քաղաքում։ Հիշեցնենք, որ հայ վանդալները բացի մահմեդական աղոթատեղերից վայրագություններ են կատարել նաև Ղարաբաղում քրիստոնեական սրբավայրերի նկատմամբ։ Դրանց թվում հայկական բարբարոսության զոհի դարձել 1894 թվականին Խոջավենդի շրջանում կառուցված ռուս ուղղափար եկեղեցին։ Հայերը ցանկանում էին փոփոխություններ կատարել շրջանի թուղ գյուղում գտնվող Սուրբ Յոհան եկեղեցում։ Նրանք փորձել են կեղծել նաև Վլաչինի շրջանի Ալբանա-Կովկասյան առաքելական անկախ եկեղեցին, սակայն այս պաշտամունքի վայրերը, թուղում գտնվող հին ալբանական տաճարը և Վլաչինի շրջանում աղողլան վանքը արդեն վերականգնվել և բացվել է այցելուների համար։ Մեր ճարտարապետական հուշարձանների, մզկիթների ու սրբավայրերի վերականգնումն ու պահպանումը, որոնք վառ են պահում մեր պատմությունը, մեր նախնիների մասունքներն են և ոչնչացվել ու կեղծվել են մեր թշնամիների կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, կարևորի ոչ միայն ադրբեջանական պետության և ադրբեջանի համար։ Ցավոք, սրտի միջազգային կազմակերպությունները լռում են մեր պատմական և մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու համար։

Սնող Խայերի անմարդկային և անօրինական գործողությունների մասին, ինչպես և անտեսում են մշակութային ժառանգության դմիրականացված վանդալիզմի ակտերը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական ներուժը ընդլայնվում է։ Այսօր Ադրբեջանի պետության արշավ ծառացած կարևոր խնդիրներից մեկը Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում շինարարական և վերակառուցման աշխատանքների արագացումն ու նախկին ներքին տեղահանված անձանց իրենց հայրենի հողեր վերադարձն է։ Բնականաբար սա նշանակում է 30-ամյա օկուպացիայի հետևանքով մեր հողերին հայկական վանդալիզմի հետևանքով պատճառված լուրջ վերքերի արագ ապակինում։ Ադրբեջանի պետությունը որոշի բավարարում միայն բնակության բնակեցմամբ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում լայնորեն զարգացնում է նաև տնտեսությունը, այստեղ բնակության բարձր մակարդակի զբաղվածություն ապահովելու համար։ Այսինքն զուգահեռաբար հիմնական առաջնահերթություններից են տարածաշրջանի արտոնաբերական ներուժի իրացումը, դրա լիարժեք ինտեգրումը երկրի տնտեսության մեջ և կայուն զբաղվածության ապահովումը։ Այդ նպատակով Աղդամ քաղաքում ստեղծվել է Աղդամի արտոնաբերական պարկը, իսկ Ջաբրայելի շրջանում Արազի հովտի տնտեսական գոտի արտոնաբերական պարկը։ Հիշենք նաև, որ 2020-2026 թվականներին հաստագրված տարածքների վերականգնման համար հատկացվել ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ, դրանից 3.5 միլիարդ մանաթը ներառված է 2026 թվականի բյուջեում։ Պետական պաշտոնյաների խոսքով այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվում է ենթակառուցվածքային նախագծերի, որոնք միջին և երկարաժամկետ հեռանկարում զգալի ավելացված արժեք կստեղծեն տնտեսության համար։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը հզոր տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը ապրող Ադրբեջանը մեծ գործեր է անում օկուպացիայից ստացագրված առաջին նորում հենվելով միայն իր տնտեսական հզորության վրա։ Բնականաբար այս ուղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտության զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որը ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։ Ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղանվազներից բացի ապրում է ավելի քան 75,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85.